0: svete.
1: Tretie miesto, Benešovská kapela Edit a skladba Štek. Dvojka, Past, vemte to za mne.